Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadinil Amir wa ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumidin. Allahumma adi wa balligh wa taqabbal wa usir thawaban min gharatima jami'an wa il khairat fi hadhil majlisil mubarak hadiyatan wa asila wa sadaqatan mutakabbala wa rahmatan nazila wa barakatan syamila nuqaddimu dhalika wa nudila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam summa ila arwah ya bayi wa ya khwani min